Lucy, 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnet. En vägg

Ja, det gäller det då, att vara med och dansa i livets rytm. Den är väl utfordrande för någon att vara och hänga med på allt som sker. För en del tid tillbaka så sa vi att vi hade en fantastisk världen. Vi har ju det fortsatt, men vi läser stadig om försöpling i naturen. Men jag håller en knapp på den melodin som Louis Armstrong ska få oss att synge för oss. Du lytter på Musik for Øre, programleder Kjetil Aabø.